0: Hallå?
1: Det var trippel på 86.
0: Ska vi se. Trippel på 86. Ja, har du ett kontrollnummer?
1: 18151.
0: 18151. 18151. Ja.
1: 82, 85, 86. Karin Bollevara.
0: Det var Karin. Bollevara.
1: Mm.
0: Ja.
1: Den är grej.
0: Den är grej.
1: Ha det.
0: Ha det. Då var trippen forn och gården. Fortsätter vi på ei räcka. Första talet var, nej, de tre sista talen var 85, 86 och 71. Nästa tal är 83. 8, 3. En. Enkel en. Fyrtiotvå. Åtta. Enkel åtta. 53. 5, 3. 17. 1, 7. 26. 2, 6. 68, 6, 8. 63, 6, 3. 66, 6, 6. 23, 2, 3. 25, 2, 5.
2: 5. Bingo!
0: Hallå?
3: Bingo på 23.
0: Nu säger bingo på 23. Ja, kontrollnummer.
3: 34773.
0: 34773.
3: Vidar Mikkelsen.
0: 773. Och det var Vidar.
3: Mikkelsen.
0: Vidar. Ja, ska bara läsa.
3: 8, 23, 55, 63 och 85.
0: Ja, det var en god bingo.
3: Tack ska du ha.
0: Varsågod.
3: Hej.
0: Hej. Då var vi färdiga med ei räcka. Ska vi fortsätta på två räcka. De tre sista talen jag läste var 66, 23 och 25. Nästa tal 6, enkel 6. 7, enkel 7. 11, 1, 1. 21, 2, 1. 77, 7, 7. 5, enkel 5. 40, 4-0. Sextifem. Tjuesyv. 22-2. 51-5-1. 46-4-6. 62-6-2. 20-2-0. 24-2-4. 50-5-0. 28-2-8. 9-9. 13-1-3. 49-4-9. 30-3-0. 19-1-9. 44-4-4. 52-5-2. 31-3-1.
2: Bingo!
0: Hallå?
1: Ja, hej, det var bingo på 44.
0: Nu vill se, bingo på 44. Ja, kontrolltal.
1: 26-3-5-8.
0: 26-3-5-8.
1: Ja, nej, Larsson.
0: 3-5-8. Ja. Hva du sa navnet var?
1: Janne Eilert.
0: Ja, skal du bare lese tall.
1: 9, 17, 27, 41, 63, 8, 19, 23, 44, 82.
0: Ja, det var en god bingo.
1: Ja, tusen takk.
0: Vær så god.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hei.
0: Hei. Då var vi färdig med andra räcka. Då vi fortsätter på tre räcka och de tre sista talen jag läste var 44, 52 och 31. Nästa tal är 60. Ursäkta, 69. Sjuttiotre. 34-3-4. 16, 1, 6. Tolv. En, to.
2: Bingo!
0: Ja, hallo?
2: Ja, bingo på 34.
0: Bingo på 34. Nå vil vi se. Ja, har du kontroll?
2: Og bongnummer 17468.
0: 17468?
2: Ja, og navnet Carly Mikkelsen.
0: Skal vi se. 17468. Ja. Hva du sa navnet var?
2: Carly Mikkelsen.
0: Carly Mikkelsen. Ja, skal bare lese talen.
2: 5, 7, 17, 24, 28, 30, 34, 46, 49, 51, 52, 68, 71, 77, 82.
0: Ja. Det var en god bingo. Det ser ut som at du alene på den.
2: Takk for det. Hei.
0: Hei. Da var vi ferdige med andre runde. Tar vi en liten pause og tilbake og spiller om tredje.
4: Du hører på Radio Tromsø. 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquizzen med Stifjell og Viken, og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
5: Føler du at de klippene der representative for hvordan vi til vanlig?
6: Ja.
5: Ja.
4: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
0: Ja, da var vi klar til tredje omgang. En rekke og trippel. Og det første tallet 30. 3, 0. Fyrtiofyra, fyra, fyra. Nittio, ni, noll. Åttioåtta, åtta, åtta. 21, 2, 1. 74, 7, 4. 17, 1, 7. 12, 1, 2, 72, 7, 2, 27, 2, 7. 49, 4, 9. 73, 7, 3. 76, 7, 6. 33, tre, tre.
6: Bingo!
0: Hallo?
2: Hallo, ja. Du, det var trippel på 73.
0: Trippel på 73. Jag ja. Trolltal.
2: 20745.
0: 20745.
2: Och så det 72, 73 och 74.
0: Ja.
2: Arne Andersen.
0: Arne Andersen.
2: Ja.
0: Ja. Det var en god trippel. Gratulerar.
2: Ja, tack så då. Ja, hej.
0: Hej. Då var trippeln gott. Vi fortsätter med Eirakka. Och de tre sista talen jag läste. Det var 73, 76 och 33. Nästa tal. 36. 3, 6.
6: Bingo!
2: Hallå, kan du läsa upp de tre första talen?
0: Ja, det kan jag göra.
2: Tack.
0: Ja. Det är 30. De tre första talen var 30, 44 och 90. Då fortsätter vi på Eirakka. Och det sista talet jag läste var 36. Nästa tal 6. Enkel 6. Sju, ni. Fyra, sex. 11, 1, 1. 60, 6, 0.
2: Hejsan.
0: Hej.
2: Hej, är bingo på talet 46?
0: Bingo på 46, ja. Kontrolltal.
2: 73-43. Jorun Skogvang.
0: Ja, ska bara läsa tal.
2: 12, 21, 46, 74, 90.
0: Ja, det var en god bingo.
2: Yep, tack. Yep.
0: Ha det. Då var vi färdiga med Eirakka. Nu vi fortsätter på Torakka. I tre sista talen jag läste, det var 46, 11 och 60. Nästa tal, 53. 5, 3. 68. 2. Enkel 2. 25. 2, 5. 81, 8, 1. 22, 2, 2. 9, enkel 9. 19, 1, 9. 65. 65. Fyrtiotvå. Fyra, två. Åttiofem. Åtta, fem. Åttionio. Åtta, nio. 8. Enkel 8. 32. 3, 2. 29. 2, 9. 1. Enkel 1. 77. 7, 7. 24. 2, 4. 34. 3, 4. 41. 4, 1.

0: Hallå?
1: Ja, hallå, hade bingo på 59.
0: Bingo på 59. Ska vi se. Kontrollnummer.
1: 5987.
0: 5987. 5987. Nej, vad det... Ja, det är Toräcke. Ja, ja.
1: Ja.
0: Namnet var...
1: Heidi Nilsen.
0: Heidi Nilsen. Ja. Bara läsa tal.
1: 8, 12, 21, 30, 82. 6, 59, 65, 77 och 88.
0: Ja, det var en god bingo.
1: Kan du fortälla mig om 42 eller 52 är gott?
0: 42 är gott, men inte 52.
1: Okej, okay, tack.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Då ska vi fortsätta på tre racka. De tre sista talen var 59, 45 och 80. Nästa tal är 67. 6, 7. Trettiosyv. Tre, syv. Trettioåtta. Tre, åtta. Femtiotvå. Fem, två. 51. 51. 31. 31. 83. 83. 5. Enkel 5. 23. 2, 3. 78. 7, 8. 75. 7, 5. 86. 8, 6. 16. 1, 6. 63. 63. 71. 71. 13. 1, 3. 28, 2, 8. 50, 5, 0.
2: Bingo!
0: Hallå?
3: Hallå, ja.
0: Ja.
3: Bingo.
0: Kan du ha bingo på?
3: 13.
0: Bingo. På 13. Ja, kontrollnummer.
3: 1, 2.